samo ja u tvojim očima. Niko više tu ne dolazi, samo nebo, crna zemlja, ja i ti. Tiha noć je, samo mesec žut, pa gde baš meni, stala si na put. Sada će nas progutati mrak i nestaće za nama svaki trag.

Mi ćemo se, draga, rastati, zagrli me i poljubac mi daj, i biraj večna ljubav ili kraj.